Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

покоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підлозі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

балон, що впість. Я дів на нерви, мій блиск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру, я сама. Приголомшливість, я дію на нерви, мій блиск, моя рідна ментальність, я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
3: Соціальна реклама.
5: Поки ти на танцполі, в полі зору мого.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ай!
2: Фонсі! Ді-Уай!

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

серце твоє, привіт, і що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010. Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанський центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Може, це вже... Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла...
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаю вас, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. Зазвичай в цій студії у нас одна людина, один герой чи героїня, який розповідає про своє життя, розповідає про свої стосунки, дуже часто розповідає про роботу, хоча спочатку, коли ми започаткували цей проєкт, домовлялися про роботу не говорити. Але наразі життя таке, що для багатьох людей робота – це життя, тому що займаються вони неймовірно важливими речами, неймовірно важливою роботою. Це або військові, або волонтери, або благодійники. Тобто дуже багато зараз цікавих у нас героїв, про яких, як мені здається, треба знати більше, тому що на таких людях тримається власне життя і, мабуть, наша країна так само. Але сьогодні в нас виключено виняток. В нас буде два герої, герой і героїня, але вони дуже невід'ємно сильно пов'язані між собою, тому що починалося все з того, що вони просто зустрілися по роботі, так, а наразі це сімейна пара. І як уж не говорити про кохання, я не знаю, звісно, що ми будемо про це говорити, і про стосунки. Тому Юлія Чокас, регіональна менеджерка благодійного фонду «Схід СОС», працює на Миколаївщині, Херсонщині, і Роман Мацевко, фахівець безпеки цього фонду. Його зона, скажімо так, відповідальності – це Дніпро, Запоріжжя, Херсон і Миколаївщина. Пробачте, я забула ще про Лею. Вона сьогодні з нами. Так, і це невід'ємна частина цієї команди, цієї сім'ї так само. Як мені зізналася Юля ще до ефіру, вона завжди з ними у усіх подорожах і у всіх важливих таких операціях, де йдеться про порятунок. А займаються ці молоді люди порятунком людей і порятунком тварин із зони бойових дій. Ви розумієте, так, наскільки це важливі речі, і наскільки, на мій погляд, це важкі речі. Але тим не менш, тому як ви стали парою, ми, звісно, поговоримо. До цього ви прийшли із часом, а починалося все з іншого. Так, починалося все з порятунку тих людей, тих тварин, які потребують цього порятунку. Юліна, мабуть, давайте почнемо з вас. Знаю, що ви з Херсонщини, і знаю багато переселенців, і неодноразово спілкувалася з дівчатами і хлопцями, які звідки з інших регіонів приїхали до Одеси і кажуть, що не займатися підтримкою, волонтерством тих, хто цього потребує. Тобто люди, які приїхали з регіону, де пережили багато чого, вони, мабуть, набагато більше розуміють, наскільки така допомога потрібна. Як у вас це все починалося?
4: Насправді, починалося це все поступово, тому що потрібен час для того, щоб усвідомити, що ти можеш допомагати.

0: юридична освіта, досвід роботи. І я подалася, прийшла до безпечного простору, на той момент затишно спейс, простір психологічної, соціальної та юридичної допомоги. Вони наразі є в декількох містах України. Це і Миколаїв, Харків, Запоріжжя і Вінниця. І працювала якраз таки з людьми, з внутрішньопереміщеними особами. І ми відкрили простір, на той момент офіційне відкриття було 1 червня, і вже 6 червня сталася трагедія Каховської ГЕС. І ми мали дуже швидко переформатувати нашу діяльність для того, щоб допомогти людям, які екстрено евакуюються.
1: Напевно, серйозний такий іспит був. Один із серйозних іспитів, так?
0: Насправді, ми ще тоді не знали, як будувати роботу. Так? Угу. Ми тільки починали в цьому просторі, але на той момент треба було дуже швидко відреагувати на трагедію. Вже були перші евакуаційні потяги, і найскладніше було пояснити людям про евакуацію, як вона відбувається, що їм є куди їхати. Наші екіпажі, якраз в складі яких і був Роман, виїхали одразу 6 червня і вже в той день працювали в Херсоні на місцях підтоплень.
1: Так, дуже страшно розуміти, що люди їдуть в нікуди, так? Дуже страшно розуміти, ну, чи відчувати, що люди не матимуть підтримки, тому що вдома стіни допомагають, а там не точно. І ці речі, звісно, що дестабілізують, особливо, як мені здається, людей такого поважного віку, так, які прожили дуже багато років на одному місці, в своєму рідному місті чи в селі. Людей, які обмежені у Русі, так, це теж особлива категорія дуже. Але мабуть, і мамам з дітьми. Я знаю волонтерів, які наразі їздять до Херсону, Херсонщини, регулярно їздять, вже 5-й рік поспіль, возять гуманітарку, ну, тобто везуть те, що людям потрібно, і знімають там відео і показують, що там досі дуже багато дітей проживає, діточок. Іноді кажуть, що як так можна не вивозити дітей, знаєте, ну так, з одного боку так, а з іншого боку, ну ми ж не знаємо історії кожної цієї людини і кожної цієї сім'ї, і чому так, так, чому вони, я так розумію, що ви виїздили з окупації непросто.
0: Непросто, тому що на той момент...
1: Ви їздили саме під час окупації?
0: Саме під час окупації. Угу. Це непроста історія, тому що Херсон був деокупований 11 листопада. Виїхала з Херсону я 7 листопада. Угу. Я трошечки не дочекалася, але на той момент вже не було води, вже не було освітлення. В мене маленький брат, йому наразі 10 років, і це був той момент, коли чекати вже не було змоги. І тому ми виїздили, да, це було доволі складно, непросто, стресово. Одразу це, можливо, не розумієш, але потім під час такої адаптації, соціалізації вже в деокупованому світі, в світі, особливо за кордоном, коли... Все у вільному доступі. Навіть супермаркет, здавалося б, так. Ну, таке, така звичайна річ, яка постійно поруч з нами, але це було важко. І цей період адаптації був доволі довгим.
1: Як би починати життя спочатку, умовно кажучи. Так, ну, тобто... Так. Тобто воно продовжується, але в нових умовах абсолютно.
0: Так,
1: і за нових
0: так,
1: обставин.
0: І тому, ну, адаптуватися дійсно важко, але кожен справляється з тим по-своєму. Тому ми тут завжди кажемо про те, що звертатися до спеціалістів потрібно. І для того наші фахівці, наші команди, і вони виїжджають в громади прифронтових територій, вони інформують про евакуацію, вони займаються з населенням, проводять інформаційні сесії, індивідуальні консультації. І як показує мій досвід роботи в благодійному фонді «СхідСОС», що наразі запитів стає все більше. Тобто на початку повномасштабного вторгнення всі були дуже стримані в тому, щоб звертатися за допомогою. Це вважалося не на часі, це вважалося... Так, дійсно...
1: Всім... Не готові психологічно, мабуть, емоційно не готові.
0: Здавалося, що так, люди можуть впоратися самостійно, але коли вже стільки років ми знаходимося в такому стресовому стані, постійному переживанні, з втратами, горюванням і так далі, то зараз дійсно люди починають звертатися частіше.
1: Романе, хочу чути трошки вашу історію. У Юлії одні складнощі, труднощі, у вас зовсім інші, ви у складі евакуаційної бригади. Так, ми дуже часто бачимо такі репортажі,

0: своїх же колег, так, коли вивозять так людей. Ну, по-перше, ви їдете в 100% небезпечне місце, місто. Ну, порівнянні з небезпекою в Одесі, це не порівнюється абсолютно, так. Тобто там постійні обстріли, там постійні тривоги, там постійні, ну, тобто там може статися будь-що в будь-яку секунду. Плюс є емоційність людей, які не завжди налаштовані на те, щоб їхати, так, які не завжди хочуть, можуть, готові, знову ж таки, їх теж можна зрозуміти. Ну, тобто це ж не так швидко, да? Людина прожила все життя на одному місці і раптом раз і все. Як ви взагалі потрапили в таку бригаду?
1: Я потрапив на початку 23-го року. Mm-hmm. Весь 22-й рік я активно допомагав волонтерів силам оборони. Потім долучився до евакуаційників, які займалися саме евакуацією тварин Херсонської області. Mm-hmm. Згодом я зрозумів, що я роблю недостатньо. І почав шукати можливості, як активніше доєднуватися до евакуації, але вже людей. Знайшов вакансію в СхідСОС, подався. Слава Богу, мене прийняли, і з перших днів активно долучився до евакуації. Перші виїзди – це була Дніпропетровщина, а саме Нікопольський район. Mm-hmm. Надалі вже географія, на жаль, почала розширюватися, в тому числі на Херсонську область, де і познайомився я з Юлією.
0: Так.
1: Після підриву Каховської ГЕС, буквально рано вранці, десь о 6-й, ми прокинулися від дзвінків керівництва, що треба виїжджати, що така трагедія сталася. От одразу завантажилися водою, гуманітаркою завантажилися, тому що не було розуміння, які потреби будуть виникати mm-hmm. у населення. І колоною рушили у складі службових авто на Херсон. От. Надалі вже почалася робота буквально з перших годин. Ми побачили масштаби підтоплення, які все наростали, тому що вода прибувала і прибувала з кожною годиною. От. І буквально на наступний день, коли ми відпочивали, не так багато часу було на відпочинок, але трохи перепадало, познайомився якраз з Юлією.
0: Це було кохання з першого погляду?
1: Я думаю, що можна так сказати. От. Тому от з 23-го року я активно приймав участь в евакуації цивільного населення. Варто зазначити, що у нас відбувається так звана евакуація під ключ, тобто повний цикл евакуації. Ми забираємо людину з небезпеки, і вже надалі наш фонд, спеціалісти займаються пошуком місць для державного розселення, і люди відправляються потім на поселення.
0: Навіть тобто не в нікуди, так? Виїжджають вже в певне місце.
1: Також варто зазначити, що наш фонд спеціалізується саме на евакуації маломобільних людей, які не можуть про себе потурбуватися. От, це найскладніші кейси іноді бувають, тому що, на жаль, коли місто або якийсь населений пункт починає страждати під впливом російської агресії, то такі люди не можуть про себе потурбувати, навіть іноді просити допомогу, не отримати не медичну допомогу ніяку. Тому це от дуже важкі кейси іноді бувають, проте намагаємося за кожним кейсом виїхати, врятувати якомога більше людей, тим самим і допомогти нашим силам оборони, і дати цій людині другий шанс на більш-менш спокійне життя, якщо можна так назвати в умовах повномасштабного вторгнення.
0: Ну так, відносно спокійне, дуже так. Відносно. Ну і ви почали з тварин, я так розумію, що ви людина, яка ставитися особливо до тварин, тому що це теж та категорія живих істот, яка не може про себе потурбуватися самостійно, яка дуже залежить від людини. І, на жаль, люди, коли виїздили, і ми знаємо ці всі історії, а ви, напевно, їх бачили на власні очі, так, якщо не беруть, хоча б відв'язали з ланцюга, відпустили, хоча б відкрили двері хати, так, відпустили, але цього теж не відбувалося, на жаль. І ми бачили, ну, катастрофічні масштаби і загинутих, і покинутих, загинутих, і хворих, і тварин, які потребували будь-якої підтримки.
1: Тут я можу вас трохи доповнити, так.
0: Ви можете, мабуть, розказати взагалі, як воно, бо я дуже в таких, знаєте, загальних рисах це можу бачити і розуміти тільки з того, що мені розповідали. Те, що ви бачили на власні очі, мені навіть страшно питати.
1: Тому я звертаюся з вашого дозволу до всіх людей, так. Яких, можливо, родичі є на території і згодом, не дай Боже, треба буде евакуватися, щоб вони потурбувалися про своїх тварин, як мінімум їх відв'язали, якщо немає куди взяти. Наш фонд зараз, коли евакуює людей, ми забираємо також з тваринками, і наші спеціалісти намагаються шукати місця, де людину готові прийняти з домашніми тваринами. З таких випадків можу розказати випадок в Мирнограді, коли за нього почалися бої. Дякуючи Богу, люди там відв'язували тваринок. І це досить печальна картина спостерігати, коли по вулиці пустого міста бігають просто стаї тваринок різних порід. Це від такси до далматинця, до вівчарок і бродячих собак.
0: Таксу можна було забирати? Ні, ну
1: вони,
0: взагалі.
1: Вони
0: хоча
1: збиваються...
0: я взагалі не розумію, як можна залишити члена родини, але, напевно, не для всіх тварин і члени родини. Це дуже болюча тема, насправді. Ми часто зараз нею торкаємося, але це ж про людяність, ні?
1: Безумовно.
0: Ж про наявність серця.
1: Про те, якщо люди хоча б їх будуть відв'язувати, то собаки збиваються
0: шанс,
1: в стаї, і вони отримують деякий шанс на те, що вони зможуть врятуватися, да? Тому що у них відбувається інстинкт, і вони збиваються в стаї, незважаючи на різні породи. Це досить специфічна картина, якщо спостерігати зі сторони. Але тут варто зазначити, що у нас, на жаль, немає таких активних можливостей у держави, да, робити більше притулків для тварин. А ті притулки, які є, вони зазвичай у частних руках. Тобто,
0: так,
1: і є брак фінансування. До речі, в Одесі у вас є притулок, в який ми свого часу з Борислава евакуювали 28 котів, 5 собак.
2: І це була одна евакуація
1: була
2: однією
1: одна
2: машиною разом
0: я
2: з чотирма людьми.
0: Я знаю багато притулків у нас, але так, всі вони лише ініційовані волонтерами або людьми, які просто люблять тварин і намагаються це все тримати, але фінансово це утримувати дуже-дуже-дуже важко і набагато важче, чим далі. Так, і я пам'ятаю, після трагедії на Каховській трагедії, так, скільки тварин везли теж наші туди їздили, так, і вивозили, тому що це катастрофа. Люди чомусь не розуміють, що це катастрофа, в першу чергу, не врятувати живу істоту, так, а в другу чергу це і екологічна, насправді, катастрофа потім може бути. І чомусь на це не звертають уваги. Напевно, не вистачає в нас інформації, мабуть, так, для певної категорії людей, які не розуміють, що це, що це ознака цивілізованого світу, давайте так, м'яко скажемо, так, це ознака цивілізованого світу, турбуватися і ставитись з повагою до тих, хто теж має право жити на цій планеті. І це не лише про людей, якщо. Я хочу спитати все ж таки про те, чи відповіла Юлія вам зразу на те, що коли ви зрозуміли, що це, мабуть, дівчина, так, вашої мрії, чи зрозуміла це Юлія взагалі, і чи з самого початку це було ознакою того, що у вас будуть стосунки, чи ви просто продовжували працювати разом? Я розумію, що в першу чергу вас об'єднала ваша дуже благородна справа, а це як у парі. Мені здається, одна із важливих теж речей.
1: Тут давай я почну.
0: Чи відповіла Юлія?
1: Я при першій зустрічі Юлі сказав, що вона майбутня моя дружина.
0: А, отак прям сміливо.
1: Та при першій зустрічі. Ми потім на весіллі це згадували, що я чоловік слова.
0: Що відповіла Юлія на те, що ви сказали?
1: Вона посміялася.
0: Посміялася.
1: Ну, як і кожна жінка, яка на таке не реагує зазвичай.
0: Серйозно, так.
2: Так, бо це був перший день нашого знайомства. Так, ми мали змогу поспілкуватися певний час в офісі. Одразу був інтерес, це було видно.
0: З боку Романа,
2: так,
0: а з вашого боку?
2: З мого боку, мені було цікаво спілкуватися, так. Він дійсно дуже цікава людина.
0: І плюс він займається дуже благородною справою. Мені здається, дівчата теж це мають оцінювати, які розуміють, наскільки те, що він робить, потрібно зараз.
2: Так, і плюс я тільки нещодавно тоді приєдналася до фонду, і мені було цікаво загалом, як ці процеси відбуваються, тому що ми могли це дізнатися тільки в теорії, а ще на практиці не мали змоги. І це було такий якраз привід поспілкуватися. От, з приводу того, що він одразу сказав, що я його майбутня дружина, я посміялася і подумала, добре, кажи.
0: Який самовпевнений молодий чоловік.
2: Так. Хто ж знав, що так воно буде. Ми продовжили спілкуватися і якось У нас було дуже багато в нашій історії різних моментів, переломних і так далі, тому що на той момент в нас було дуже багато роботи. Ми буквально ночували в офісі, тому що, наприклад, приїжджим командам не було змоги зняти житло, тому що воно просто все було зайняте всіма організаціями, всіма екстреними службами, які з'їжджалися саме до Миколаєва для того, щоб працювати з наслідками підтоплень. Ми привозили дуже багато гуманітарної допомоги, її відвозили кожного дня тоннами, і це була і питна вода, і це були навіть надувні матраси для того, щоб людям було де спати.
0: Тобто було не до романтики від слова зовсім, так, на той момент? Тобто робота настільки серйозна і настільки складна, і настільки емоційно, мені здається, виснажена, так, що навряд чи були якісь такі романтичні, так, на той момент у вас?
2: Так, ми просто спілкувалися по роботі здебільшого, знову ж таки, ми її привозили і закуповували корм для тварин, і постійно, коли вони виїжджали, то передавали цей корм і всю цю гуманітарну допомогу. Ми спілкувалися.
0: Скільки часу продовжувалося, що ви просто спілкувалися, а потім це все перейшло на якусь іншу стадію? Ну, в Романа спочатку, зрозуміло, що спочатку ви коли зрозуміли, що Роман цікавий вам не лише як людина цікава, справді, не лише як людина благородної професії?
2: Насправді, симпатія була одразу.
0: А, так.
2: Ну, якщо бути чесною, так. Але на той момент він проживав в місті Дніпро.
0: Так.
2: Я в місті Миколаїв, і у нас, ну, якби, робота і все інше, і якось було не до того.
0: Так ви спілкувалися тільки коли якісь були спільні рейси, так? Чи ви онлайн
2: спілкували? Ні, поза цього ми спілкувалися, десь півроку ми так спілкувалися, і після цього вирішили зустрітись.
1: Ну, як у нас були евакуаційні рейси, там, з Херсонського області,
0: там, з Миколаївської. Ну, то ж ви ж окремо проживали, так?
2: Так,
0: у різних містах абсолютно. Тобто це спілкування було
1: таке. Я якраз їхав по евакуації, і часто рейси пролягали через Миколаїв, і на чашечку кави завжди заїжджав по роботі, скажімо так, побачитися. Але, на жаль, ну, це 15-20 хвилин, і все, і поїхали далі. Тому що час досить обмежений був. І так продовжувалося деякий час, да, потім потроху спілкувалися. Я думаю, як у більшості, це рілсики зараз там в інстаграмі, якісь смішні картиночки, а потім трохи воно почало переходити на якийсь новий рівень. Побачилися і поспілкувалися, поговорили.
0: Нарешті, так, нарешті про особисте, так.
2: І з тих пір почали їздити Дніпро-Миколаїв.
0: Ви зробили пропозицію одразу Юлії?
1: Ні, не одразу.
0: Не одразу, ні. Тобто ви почали спілкуватися ближче, так, але якийсь певний час ще...
2: Так, ми спілкувалися, бачилися, їздили один до одного. І пропозицію Роман зробив мені в 25-му році. І ми доволі швидко вирішили її зробити весілля одразу.
0: Було весілля?
1: На два дні, як треба. Тому що я, як людина, яка довгий час працювала в зоні бойових дій, я знав і знаю, що таке жити тут і зараз, тому що завтра може не настати. І для мене обмежувати себе в цій невеликій радощі життя, яка, сподіваюся, один раз на все життя буде, вибачаю за тавтологію, не хотілося. Тому вирішили зіграти весілля.
0: І де воно було?
1: У Дніпрі.
0: У Дніпрі.
2: Так, в Дніпрі. Я не хотіла насправді, я хотіла зробити просто розпис і все, але Роман мене вмовив, що це ті емоції, які не забуваються, і це важливо проживати.
0: Правильно, умови, до речі, найчастіше весілля хочуть дівчата якраз, так?
2: Так,
0: тому що це гарна сукня, тому що це гарне вбрання, ну, тобто, не типово для чоловіків, ну, не так типово, мабуть, для чоловіків хотіти весілля якогось гучного, як для дівчат.
2: Так, але ми зробили весілля, зробили невеликим колом, родичами, найближчими друзями, і гарно відсвяткували.
0: Вже була річниця?
2: 12 червня півроку.
0: Ага, півроку, так. Ну так, то це в 25-му році, так?
2: Так.
0: Але нас, ваші стосунки, це вже з 23-го, да? Ну, тобто,
2: так,
0: вже кілька
2: так,
0: у вас є вже певний досвід стосунків. А де ви зараз проживаєте?
1: Надове місто, можна так сказати.
0: Ага, так і...
2: Ну, так як Роман зараз відповідає за безпеку Миколаївської Херсонської області, то
0: тобто це дуже часті відрядження, я так розумію, так. Ви так продовжуєте їздити?
2: Так, то він здебільшого якраз знаходиться з командою в Миколаєві і періодично їздить до Запоріжжя. На вихідних десь я можу поїхати в Дніпро, тому... У нас ми почали спілкуватися, коли були у роз'їздах завжди. І так наша сім'я і продовжує, але тепер разом.
0: А що вас зацікавило у Романі? Ну, от він цікава людина, так, він приємний хлопець. Він, був у вас ідеал чоловіка? Ну, знаєте, іноді дівчата малюють собі, я хочу такого, такого. Я не знаю, чи це зараз актуально під час війни. Мені здається, під час війни, як сказав Роман, для багатьох важливі інші речі. Для багатьох. Не для всіх, але для багатьох. По-іншому цінують тут і зараз, по-іншому розуміють взагалі цінність життя, цінність стосунків. Ну, тобто, все змінилося. Ну, мені здається, все ж таки у більшості людей все змінилося. Але ж ви, як дівчина, напевно, мріяли так про... Це ваше перше кохання? Чи ви закохувалися і раніше?
2: Ну, закоханість була і раніше, звісно, всі ми закохуємося, це нормально.
0: Але не такі стосунки, так?
2: Це зовсім інше. Це вже про якісь дорослі взаємовідносини, про турботу, про довіру, про... Я не можу сказати, що саме мене зачепило в Романі, тому що це неможливо описати. Це саме моє, ну, самопочуття поруч з ним, яке описати доволі складно. Немає якогось ідеалу, якихось параметрів, але ну, так вийшло, що для мене тут все зійшлося. Тобто, можливо, навіть як колись я собі, може, і думала про щось інше, але по тому, що я відчула, то для мене все зійшло.
0: А Романа, у вас, як ви побачили Юлію, але ж ви не знали, яка вона людина ще? Ну, гарна дівчина. І все.
1: Поспілкувалися. Це Юля правильно зазначила, це саме дорослий підхід до відносин. Тим паче мені за 30, і я вже побитий життям чоловік.
0: За 30? Ну, таке.
1: Ну, тим не менш.
0: Трошки перебільшено.
1: Тим не менш, тому підходив до цього серйозно. От, і в якийсь момент я просто зрозумів, що мені з Юлією не спокійно, що я можу, от знаєте, як от тил, про який кажуть чоловіки, оце от для мене Юля.
0: От, це не просто слова,
1: не
0: я
1: просто
0: розумію,
1: слова, це говорити, важко передати, але це та гавань, до якої хочеться приходити. Да? От, спішити додому. Там, Юля знає, я регулярно там дарую квіти, не лише там на якісь події. Тобто, ну,
0: просто так.
1: Просто так, це от, ті самі чоловічі серйозні почуття, які я збагнув там спустя деякий час.
0: Якщо ви такий побитий життям чоловік, чи були раніше у вас такі почуття? Чи це перше таке?
1: Таких почуттів не було. Це не варто було зазначити. Звичайно, там перше кохання, як у більшості з нас, колись ще давно
0: у садочку
1: у,
0: десь,
1: у школі.
0: В школі?
1: У школі, да. Може, там перший курс університету.
0: А от теж хочу вас спитати, як у Юлі, чи був ідеал жінки-дівчини взагалі? Ну, те, що гарна дівчина, і кажуть, що чоловік більше любить очима, хоча мені здається, що це теж не про дорослість, мабуть. Ну, звісно, що зовнішність має значення, 100%, але все ж таки, як у вас?
1: Я вам скажу, що будь-який ідеал, якщо до нього намагатися дійти, якщо собі вбудувати якісь пісочні замки в голові, можна все життя...
0: То вмреш один, так?
1: Да, то вмреш один.
0: Ясно. Ну, тобто, треба бути більш реалістичним, так, і насправді цінувати. Що ви цінуєте в жінці, в дівчині?
1: По-перше, я ціную її любов до мене, її теплоту, її... Ну, це складно передати словами, те, що я відчуваю. Це таке от тепло матері, у нас поки ще дітей немає, але оце, це саме те тепло майбутньої матері, яка готова йти разом по життю, Uh-huh. Це її підтримка, це її вірність, це її чесність, да багато чого.
0: Тобто це кохання, яке об'єднує і любов саму, як таку, і дружбу,
1: почуття.
0: Мабуть, да, і партнерство, і багато чого. Мені здається, що це дуже багатогранне почуття, насправді.
1: Тут, до речі, варто зазначити, да, що ми деякий час з Юлею дружили, і тому вітання всім, хто вірить в дружбу між чоловіком і жінкою. У вас це вийде.
0: Насправді вона теж існує, так.
1: Безумовно. Проте ми з того починали.
0: Ми беремо трошечки невеличку паузу, трошечки відпочиньте, і за кілька хвилин буквально побачимося. Це білий чай. У нас в студії дуже цікава пара. Пара, яка займається надважливими справами, і займаючись цим всім, мабуть, сама і не помітила, як закохалися один в одного і створили, власне, сім'ю. Сім'ю, яка... мріє, думаю, жити в Україні, продовжувати, ну, народжувати тут дітей і вірив в краще майбутнє. Мабуть, так. Про це ми теж поговоримо, тому залишайтеся з нами.
3: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
4: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
7: Соціальна реклама.
9: Білий чай. Це проект для тих, хто хоче жити серцем.
10: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
9: На Першому міському радіо.
11: Вітаю всіх, хто приєднався до нас. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте. Сьогодні в нас дуже цікава пара. Зазвичай, я ж кажу, в нас або герої, або героїні. А сьогодні в нас і хлопець, і дівчина, які, власне, і створили сімейну пару із часом, хоча все починалося з роботи і дружби. Знову ж таки, так, скептикам привіт, так, які не вірять в дружбу між чоловіком і жінкою, ні. Все це існує насправді, і бачите, іноді може вилитися у справжнє кохання. А може залишитися дружбою, не знаю, я теж в це вірю, мені здається, що все буває в житті. Юлія Чокас і Роман Мацевко, вони працюють у благодійному фонді «СхідСОС». Займаються надважливою сьогодні справою, допомагають людям і тваринам виїздити із зони бойових дій, допомагають їм влаштувати своє життя на новому місці, допомагають знайти це житло, прилаштуватися із тваринками, що це дуже важливо і, до речі, теж непросто. Ну і не забувають про свої особисті почуття, які народилися, власне, у цій роботі спільній, так, і мені здається, що якщо б вони займалися єдиною справою, не знаю, можливо, розвиток подій ваших стосунків був би якимось іншим. Все ж таки, вона така, знаєте, от цією справою, мені здається, можуть займатися тільки люди, які мають велике серце. Ну, бо це складно. Ви втрачаєте себе емоційно. Я навіть не кажу про ризики, про небезпеку, яка є постійно, коли ти їдеш у зону бойових дій, так? Але це емоційно не можна бути нейтральним, як на мене, так? Не можна нейтрально дивитися на важкі історії людей, тварин, людей похилого віку, людей, які не можуть самі рухатися, ну, дітей, які теж дуже залежні від дорослих. Війна багато горя принесла. Багато. І зараз залишитися співчутливим і емпатичним можуть не всі, мені здається. Як думаєте?
12: Мені здається, для цього потрібен великий ресурс, в першу чергу.
11: Свій власний.
12: Свій власний, емоційний, тому що дійсно складно. Складно працювати з різними життєвими ситуаціями людей. Але якщо концентруватися на тому, що ти можеш зробити, а не на тому, на що ти не можеш вплинути, то це зовсім інше сприйняття цієї ситуації. І коли я бачу результат своєї роботи, коли я бачу вирішену ситуацію або покращені умови життя для, наприклад, сім'ї, людини, жінки, чоловіка, неважливо, то я концентруюся на цьому. Мені ось це те, до чого я прагну, чому я тут, чому я хочу допомагати людям. Так, дійсно, деякі історії можуть до глибини пробирати, але ну, за стільки років я, наприклад, вже навчилася, як з цим справлятися, на чому концентруватися, але дійсно декому може бути складно. І теж можна працювати зі спеціалістами, з психологами для того, щоб це навантаження з себе знімати трошки.
11: Ну, я бачу, що у вас є один спосіб, як знімати навантаження, так? Це прекрасна Лея, вона з'явилася у вас як давно, і я так зрозуміла, що це ваша, мабуть, найкраща подружка на сьогодні.
12: Це неймовірна підтримка, насправді. Вона з'явилася в мене в 25-му році, в травні, коли їй було 3 місяці. І з цих пір вона їздить зі мною всюди, по всім громадам. Вона вже, я не знаю, в скількох населених пунктах Миколаївщини, Херсонщини була. І завжди зустрічають усмішкою, завжди це вже якийсь позитив для людей. І насправді першу психологічну допомогу вона теж надає непогано.
11: Не хоче нам показатися, красуня? Та чи спить вона, так? Спить вона і... Емоційна підтримка, ну так ось, вона знає, що треба просто тихенько лежати. Роман, чи є у вас тваринки?
0: Лея.
11: Окрім Леї, так, так.
0: У нас ще є кішка на ім'я Сірі, дуже цікавої породи Scottish Stride, тобто шотландська прямовуха.
11: Дуже з характером, напевно, так, так.
0: Вона дуже з характером.
11: Як вони ладять взагалі?
0: Ладять чудово, вони вчаться друг у друга різним цікавим штукам. Наприклад, Лея у Сірі навчилася запригувати на стіл. А Сірі у Леї навчилася грати з іграшками, приносити їх, щоб з нею грались. Це дуже цікаво спостерігати. Але Сірі у нас більше як, скажімо так, декор, не буду казати, да? Це некоректно, але на неї можна дивитися зі сторони. От. Тому Лея у нас більш тактильна, а Сірі от просто візуально на неї можна дивитися і милуватися, яка вона гарнюня у нас.
11: Можливо, колись дозволить себе погладити і торкнутися, так?
0: Можливо. Можливо, це дуже рідко буває.
12: Вона приходить самостійно, але це такий дуже короткий прояв любові. Ми розуміємо, що це її прояв любові, і це для нас дуже важливо. Але...
11: Треба цінувати ці хвилинки. Так,
12: так. І важливо не переборщити, тому що вона одразу розвернеться і піде, але... Вони гарно владнають, насправді. В них вже є якісь свої особливі ігри, ми це спостерігаємо.
11: А вони з Маночку разом? Ну, Лея була маленька, а Сірі?
0: Сірі 4 роки наразі.
11: А, ну тобто вона доросла була дівчинка.
0: Да, так, вона з березня 22 року в мене. То Лея, будучи маленькою, ми не одразу їх познайомили, тому що не знала, як це буде відбуватися. Але от потрошку. Бо зараз вони чудово ладять і іноді сідають нам на голову в прямому сенсі.
12: Так, ми перечитали дуже багато літератури, тому що ми переживали, щоб це не був стрес ні для кішки, ні для собаки. Тому дуже поступово їх знайомили, давали їм особистий простір і зараз все чудово.
11: Як ви поповнюєте свій ресурс взагалі? От, ну, да, ви сказали, що за кілька років ви навчилися це робити, але... Ну, ви ж не перестали бути емпатичною, ви ж не перестали співчувати, переживати емоційно над кожною історією. Насправді, мені здається, що люди, які у цій сфері працюють, навіть працюють, це неправильне слово, мабуть, ви живете цим, так? Ну, тобто, допомагати тим, кому гірше. Я згодна з вами, що класний такий, знаєте, для себе результат – це ти, коли бачиш, вибачте за тавтологію, результат. Коли ти бачиш, що ти, там, бодай, одне життя стало більш щасливим, ну, хоча б трошечки, так, там, змінилися і безпекові якісь норми, і багато чого, то ти, звісно, що відчуваєш ось такий підйом, так. Але, і ще, знаєте, всіх не врятуєш. От неправда, ну, всіх ні, а когось можна, правда? Це ж не означає, що не потрібно нічого робити. Так, всіх не врятуєш, людей і тварин, на жаль, це важко. Але коли ти врятував один, два, три, ну, то ж кожна живе життя важливе. Як ви свій ресурс тримаєте у тонусі взагалі? Чи у чоловіків все ж таки більше запасу такого, знаєте, емоційного, ніж у жінок? Жінки більш емоційні. Ну, зазвичай природньо, хоча по-різному, мабуть, буває. От як у вас?
0: Тут варто зазначити, що на цій роботі я знайшов себе, тому що коли я віддаю людям, віддаю свій час, віддаю енергію, допомагаю їм дістатися безпечної території, я ніби от відчуваю, що я живий, що я не просто так на цьому світі знаходжусь і роблю, от, я сподіваюся, для когось дуже корисну річ. З приводу наповнення, всі мої друзі – це або діючі військові, або вже ветерани списані. І тому в мене немає морального права на щось жалітись. Тому що в будь-якому випадку є люди, яким зараз ще гірше.
11: Гірше, важче, так.
0: Тому це найпростіші речі. Це може бути тренування в залі, перегляд фільму, якась гарна музика, піти з друзями десь, посидіти в якомусь затишному місці. Це вечір з дружиною. Це будь-які...
11: Тобто прості речі, життєві, прості абсолютно. Речі, нічого та, такого, якогось секрету немає.
0: Так, які заземляють тут і зараз. Це час з сім'єю, це час з тваринками. Тобто після перебування на війні багато чого змінилося. Ми вже це проговорювали. І відношення до найпростіших речей так само. Найпростіші речі найцінніші в нашому житті. І лише перебуваючи, умовно, за хвилину від своєї загибелі, а такі ситуації, на жаль, траплялися, в цю хвилину лише одна думка, що ти мало провів час з близькими людьми. От, і більше думок ніяких немає. Але, дякуючи Богу, все минулося, я сиджу тут з вами. Тим не менше, це дуже багато в голові перевертає. Тому отримаєш зараз задоволення і наповнюєшся від самих простих речей. Навіть дощ, коли на дворі йде, я особисто почав отримувати від цього задоволення.
11: Ой, я вас так розумію. Так, дуже змінилося життя з початку війни, та, хоча там ми не буваємо на лінії зіткнення, так, і Одеса це, ну, не можна сказати безпечне місто, абсолютно ні, але це інші абсолютно речі, інші рівні безпеки тут і там. Але розуміння того, що треба жити тут і зараз, воно, звісно, що прийшло. Знаєте, що мене дивує? От ви кажете такі речі класні, мені і Юля так само, мені добре від того, що я роблю добре іншим людям, тваринам, когось рятую, да? Чому не всі так вважають, як вам здається? Чому певний відсоток людей вважає, що добре це тоді, коли сам собі багато всього, коли багато грошей, коли ти, ну там я умовно кажу грошей, да? коли все для себе, скажімо так, у мене одне життя, і тому я маю його витратити на себе. Чому ж я буду розмінюватися і дарувати ще комусь свої емоції, чи свої сили, чи свій ресурс, бо ви це робите? Я розумію, що це питання, мабуть, риторичне, бо важко про таких людей говорити. Ну, ти ж не знаєш, що в них в голові, так? Це треба питати їх самих. Але все ж таки, от ваша думка, ви бачите різних людей, різні категорії, різні ставлення. От як вам здається, чому війна не змінила всіх 100%? Це була б ідеальна картинка тоді.
12: Знаєте, якщо в людини є ресурс допомагати, вона зазвичай допомагає. Якщо в людини станом на зараз цього ресурсу немає і вона може допомогти хоча б собі, це вже добре. Тому що ну, ми стикаємось дійсно, як ви сказали, з різними людьми і інколи люди не можуть допомогти самі собі. І це як в фізичному плані, в емоційному, дуже різні ситуації
11: бувають. Тому вони і не допомагають іншим, так?
12: Є випадки, ну, коли це принципова впливає. Позиція. В когось, да, можливо, принципова вважає. Позиція. Це різниця особистості, в кожного вона різна, в кожного різні якісь переконання, різна мотивація в цьому житті.
11: Дитинство, виховання і все таке інше. Так?
12: Тому тут це багато дуже речей багато впливало. Факторів, які на це впливають. Тому за всіх сказати не можемо, можемо сказати за себе.
11: У вас це з сім'ї? Допомагати, бути корисним, отримувати результат від чиїгось іншого щастя. Отак от.
12: Ну, все взагалі йде і з виховання в тому числі, і моя особистість, вона лідерською була в принципі завжди. І коли я перебувала в тих обставинах, коли ця допомога могла бути потрібна мені, і коли я зрозуміла, що я наразі маю ресурс і можу допомагати іншим, то, звісно, я не вагалась. І ну, насправді бути частинкою команди «Схід-СОС» – це неймовірна радість для мене, справді, тому що…
11: Там всі однодумці?
12: Так. Це люди, які прийшли з однією метою. Це люди, які роблять неймовірні речі, насправді. І… моя робота, я не можу навіть назвати це роботою, дійсно, тому що для мене це задоволення, да, я можу десь більше попрацювати. Але це не тягар для мене, це навпаки, якщо я бачу, що я можу зробити більше, я буду робити більше. І так само всі колеги, всі члени команди. Для мене дуже важливо моя регіональна команда, кожен спеціаліст, спеціалістка, вони неймовірні. Вони наразі працюють з людьми. Якщо я зараз займаю посаду регіональної менеджерки, я більше працюю з представниками влади, з представниками громад. Не так багато, як, можливо, хотілося б, спілкуюся саме з людьми, які звертаються за наданням послуг. А спеціалісти працюють з цим кожен день, з різними історіями, з різними людьми. І це може бути там по 5 консультацій на день, плюс якісь заходи, виїзди. І це колосальна робота.
11: Романе, у вас як? От яка ваша думка? Чому не всі можуть? І чи справді? Ну так, я згодна з Юлією, мабуть, напевно, не всіх є такий ресурс. І якщо ти не можеш поратися сам, то як же ти можеш ділитися з іншим? Так, абсолютно ні. Або, можливо, така принципова позиція. Ну, це не моє. Чому я маю, там, іноді кажуть, там, потрібна влада, нехай держава опікується. Як людьми, так і тваринами, до речі, частенько це чую. Ні, чому я маю рятувати там поранену вуличну тварину, наприклад. Так, нехай цим займається держава. Я, ну, у мене своя думка, і мені здається, що держава починається з тебе, власне. Ну, от що можеш, якщо ти можеш це зробити, зробити сам. Але, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я не претендую на те, що всі мають так думати. От як ви думаєте?
0: Я думаю, що війна змінила всіх. Ми живемо всі в Україні, ми всі відчуваємо на собі війни, які відбуваються майже кожного дня, обстріли, прильоти, постійна напруга. Зараз вже триває 5-й рік повномасштабного вторгнення, і я думаю, що, можливо, деякі люди, в яких був ресурс, вони його вичерпали ще раніше, а зараз вони, наприклад, його поповнюють, і в них немає можливості допомагати. Ми цього не знаємо, і ми цього не дізнаємося, тому що історії досить багато. Є людина, яка віддає все, їй нічого не треба, а є людина, у якої все було, але вона зберегла для себе якийсь комфортний рівень життя, поки не наповнить ресурс заново, щоб віддавати. Тому це досить складне питання, як ви зазначили, риторичне. Тут варто з цього приводу щось сказати, окрім того, що війна змінила всіх. І в будь-якому випадку, я думаю, що кожен із нас постраждав. А чи допомагають там тваринкам, ну, може, він допомагає, але робить це анонімно. Може, людина не хоче це демонструвати на публіку, тому що для неї так комфортніше.
11: А може, хтось просто носить сусідській бабусі хліб, наприклад,
0: можливо,
11: так, купляє мовчки, тихенько, і це теж величезна допомога.
0: А можливо,
11: насправді
0: людина не витримує психологічного навантаження, яке кожен день відбувається, і цей агресія, наприклад, або інша поведінка, це відповідь на те, що відбувається, і вона просто не знає, як з цим боротися, і може навіть не розуміє, що з нею відбувається. Да? Тому не можна казати, що хтось допомагає, хтось ні. Якщо людина лишається під час війни тут, в Україні, вона вже з нами. Вона тут, і вона в будь-якому випадку допомагає і державі, і усім навколо. Тому що вона ходить в магазин, вона ходить на роботу, вона так чи інакше платить податки державі. Вона допомагає просто по-своєму. І лише коли ми зрозуміємо це усі разом, коли ми об'єднаємося, як в 2022 році, то ми вистоїмо і витримаємося ще багато часу.
11: Тільки хотіла згадати, як в 22-му році тоді. Ми всі пам'ятаємо і Одесу, ми пам'ятаємо, як, мабуть, там, не знаю, третина Одеси була на пляжах і збирала пісок у мішки, для того, щоб там досі, зараз ніхто не розуміє, для чого, так, але тоді це було зрозуміло, що треба було щось робити, щоб бути корисним, щоб там не допустити чогось такого, що могло мати страшні наслідки для міста і таке інше. Тому якби так, тоді оце об'єднання, воно надихало дуже сильно. І хтось, так, я згодна з вами, хтось вже втратив цей ресурс,
0: Насправді, що... це чудово, що ми зараз на п'ятий рік війни можемо жити це життя, mm-hmm. що в Одесу можуть приїжджати військові, можуть приїжджати люди на відпочинок з різних кінців країни, да? Так само, як і в Карпати, так само, як на Закарпаття. Навіть попри обстріли, люди все одно їдуть, люди хочуть відпочити, і це феномен, тому що за часів, після часів Другої світової такої війни не було в Європі.
11: Угу.
0: І зараз вона відбувається тут і зараз.
11: Та й тоді і була друга війна так само.
0: Та й не дивлячись на нічні обстріли, вечірні обстріли, на раночок все прибирається, кав'ярні відчиняються, люди йдуть на роботу.
11: Так.
0: Це феномен. І це адаптація українців, яка, я думаю, робить нас тими, ким ми є, робить нас сильними. Тобто просто треба змінити погляд на деякі речі, якщо хтось думає, що хтось допомагає, хтось ні. Я думаю, що це не так. Треба змінювати погляд і в будь-якому випадку розуміти, що поки ми тут всі зараз, поки ми тут всі об'єднані, ми тримаємося.
11: Слухайте, ну от ваш погляд, да, він дуже цікавий, насправді він позитивний і дуже оптимістичний, тому що те, що людина трансформує у цей світ, повертається її. Тому я так розумію, що у вас немає якихось моментів розчарування в людях, так, чи чогось там. Ну, знаєте, колись мені казали теж, якщо ти там очікуєш чогось від людини, то це ж ти очікуєш. Вона ж не зобов'язана твої очікування виправдовувати, так? Ну, тобто вона по-іншому це бачить, вона, можливо, це робить по-іншому, в якому в якійсь іншій сфері чи в якомусь іншому напрямку. Але не так, як ти собі це намалювала. Ну, мабуть, так. От такий погляд на світ і на життя. Якщо говорити про ваші власне стосунки, які побудувалися і виросли з дружби, і виросли в справжні почуття, і я розумію, що оця підтримка, оце життя поки що на відстані, це теж такі певні іспити для ваших стосунків? Чи ви настільки до цього звикли, ще коли були друзями, що сприйняли це? Ну, поки що, як тимчасово, я так розумію, тимчасовий період такий у житті.
12: Ну, насправді, на відстані ми не так багато знаходимось станом на зараз. Тому, якщо раніше це дійсно були доволі тривалі такі така відстань тривала, то зараз ні, тому що, знову ж таки, Роман з відділу там прямої евакуації перейшов до відділу безпеки, і наразі він не виїжджає так часто, як раніше, тому що раніше це були постійні виїзди до зон бойових дій, зранку повертався ввечері, ну, тому зрозуміло, дійсно, перерви між нашими зустрічами були тривалі. Зараз ми маємо можливість разом знаходитися в Миколаєві, в офісі, разом в Дніпрі, тому в нас це не має такої проблеми, тому що, в принципі, на тиждень ми можемо там декілька днів не бачитись. Хотілося б, звичайно, щоб ми завжди могли бачитись, але ми розуміємо, що зараз ми робимо дуже важливу річ, важливу справу, тому розставляємо пріоритети, будуємо свій графік. В нас є сімейні такі ритуали завжди, коли ми разом, якраз які нас заземляють, заспокоюють, коли ми можемо відволіктись від роботи і позбутися зайвих думок і побути тут і зараз разом. І тому це нам все допомагає продовжувати будувати наше сімейне життя.
11: Про дітей мрієте?
0: Та, звичайно.
11: Чи це із часом? Чи коли закінчиться війна? Чи як? Деякі пари чекають, коли закінчиться війна. А хтось, навпаки, не чекає і не ставить життя на паузу.
0: Війна вже триває досить довго. Вже рік йде.
11: Я ж про те, з 14-го року. Так. Це...
0: Тому чекати чогось... Я думаю, може в Одесі так і кажуть, чекати у моря погоди. Звичайно, мріємо, але на все свій час, на все воля Божа.
12: Так, ну ідеального моменту не буде ніколи.
11: Це 100%, так.
12: Ну, ми сподіваємось, звісно, що війна закінчиться найближчим часом, але також розуміємо, що після закінчення це не означає, що наша допомога і підтримка не буде потрібна.
11: Абсолютно так.
12: Нас попереду чекає дуже великий період відбудови і відновлення, тому ідеального моменту не буде ще довго, але в мене дуже багато прикладів жінок, які народили дитину і продовжували працювати, продовжували допомагати, тому я не вважаю, що дитина буде заважати в цьому. Можливо, це буде причиною взяти невеличкий тайм-аут, але точно не причиною зупинити свою діяльність.
11: Ви сказали, на все воля Божа. Чи вірите ви в Бога? І взагалі, знаєте, коли спілкуюся з військовими, особливо з капеланами, вони кажуть цікаву річ, там на фронті немає невіруючих. Ну, тобто, навіть коли ти йшов з якимось чітким розумінням того, що ти атеїст, то там це все якось скасовується. Ну, і не обов'язково, як мені кажуть капелани, хтось вірить в Бога, що хтось вірить ще в якусь інші сили, але вірить.
0: Особисто я так вірю.
11: Чи можна впливати на це, чи нам все прописано, як ви думаєте, чи в долю ви вірите, наприклад? І є якісь речі, які не можна змінити, ну, тому що це тобі так написано. Чи можна змінити абсолютно все, було б бажання ваше?
0: Я вже казав, на все воля Божа, але все ж таки, від людини так. Також багато чого залежить.
11: Угу.
0: Якщо казати напряму, я до того прийшов не одразу, тому що перші виїзда, скажімо так, в зону активних бойових дій, а раніше, поки дронів не було, ми працювали на досить короткій відстані від лінії фронту, там до кілометра умовно.
11: Ого.
0: Тоді мені здавалося, що там Бога немає. Тому що...
11: Бо це пекло.
0: Ті, хто там був, вони розуміють зараз, про що я кажу. А вже потім, з часом, коли почали відбуватися деякі ситуації, прольоти, ти починаєш трохи по-іншому дивитися на це все і розумієш, що ні. Трохи я не в ту сторону дивився.
11: Угу.
0: Я вже жартую, що після всіх моїх евакуацій мій янгол-охоронець почав курити і посидів. От, тому безумовно. Але якщо людина відчуває Бога всередині, то він є. Треба просто відкрити серце.
11: І це є найважливіше, мабуть. Так, Юля?
12: Звичайно.
11: У долю вірите?
12: Певно, так. В якійсь мірі, тому що... Знаєте, певні обставини привели до того, що ми зараз знаходимося тут, що ми започаткували нашу сім'ю, і інколи передивляючись і так обертаючись назад, дивуєшся, як то все сталося насправді.
11: Тобто є якісь речі, які прописані, так, ну, які якби від нас 100% не залежить, а є багато речей, які від нас залежать.
12: Можливо, ми
11: від
12: не
11: наших
12: можемо...
11: дій, від наших вчинків, як наших думок в першу чергу.
12: Ми не можемо то стверджувати. Кожна людина вірить в своє, має певні переконання. Напевно, так, щось ми не вирішуємо, щось вирішуємо, але все одно від людини багато що залежить, від її рішень, від її мети в житті. Тому це теж дуже важливо.
11: Ну, наприклад, момент закінчення війни в якійсь певній мірі, мабуть, теж залежить, так? Але глобально – ні. Від нас, кожного з нас. Ну, ви робите важливі речі, які зараз дуже потрібні, насправді.
0: Кінець війни залежить від неї людини на тій стороні в червоній будівлі, яка може закінчити її завтра, якщо захоче.
11: Або сьогодні.
0: Або навіть сьогодні, угу. Так. Тому...
11: Ну, тому я і про те, що не всі речі, не все залежить від нас. Ну, тобто, дуже багато чого залежить від нас, але є речі якісь більш глобальні. Ну, це не із тієї серії, про те, що ми говоримо. Все ж таки, якщо говорити про долю кожного з нас, то тут так, все в твоїх руках, власне. І як її будувати, і як рухатися, і як... І про що мрієте? Про що ви мрієте найбільше?
12: Я думаю, в нас зараз окрім всіх
11: перемоги,
12: українців.
11: Окрім перемоги, мрія, давайте так. Окрім оцієї мрії, яка об'єднує.
12: Насправді, мрій багато. І вони пов'язані з сімейним життям і побудовою сімейних відносин, міцних, сім'ї міцної. І для того, щоб і в подальшому наші діти жили в безпечному середовищі навколо. Дуже багато різного в голові, те, що хочеться. Але я завжди кажу, що мрії то мають бути цілі. але їх реалізація напряму теж залежить від закінчення війни.
0: У мене трохи інша мрія. Я дуже мрію про те, що всі наші військовополонені повернуться додому, до своїх рідних, обіймуть їх, поцілують, тому що не треба про них забувати. Mm-hmm. А оборонці Азовсталі вже досить довго сидять, і про це треба говорити, про це треба наголошувати, в деякій мірі, можливо, кричати. От, тому в мене така мрія. Всі оборонці Азовсталі, ті, хто в полон потрапили і після, тобто всі полонені повернулися додому. А далі вже будемо мріяти про щось інше всі разом.
11: Згодна з вами. Так, дуже хочеться, щоб було більше приводів для радості, для посмішок в людей, так, щоб було набагато менше агресії і ненависті, та, яка руйнує, власне. Тому що позитив, позитив все одно здатен будувати якісь речі. Позитив, оптимізм і взагалі якісь добрі думки і добрі вчинки, ті, якими, власне, ви і займаєтеся. Тому дякую вам за вашу роботу. За те, що ви допомагаєте, я думаю, що слова подяки ви чуєте регулярно. Сподіваюся, від тих людей, яким ми допомогли, яких врятували, яким допомогли виїхати, яким допомогли вирішити якісь питання. Для багатьох вони є дуже важкими, насправді, без от такої підтримки. Тому ми завжди дякуємо нашим військовим, завдяки яким ми продовжуємо жити і працювати. І дякуємо волонтерам, дякуємо вам, людям, які працюють, щоб підтримати інших і бачать у цьому сенс свого життя. Це насправді дуже важливі речі. І мені здається, допоки такі люди існують, все в нас буде добре. Юлія Чокас і Роман Мацевко були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про їхню роботу, і про їхні мрії, і про їхні погляди на життя, і про те, що вони роблять, і про те, що вони, знаєте, як на мене, уособлення майбутнього нашої країни, тому що створили сім'ю під час війни, тому що дуже багато думок, які їх об'єднують і пов'язані із створенням сім'ї, вони є, і тому що налаштовані вони дуже позитивно, тому я впевнена, що у вас все вийде, все, про що ви мрієте і все, до чого ви йдете. Ну і я вам цього бажаю від всього серця. Знаєте, ще дуже хочеться вам побажати залишатися собою. Це дуже важливі речі насправді. От такими, як ви є. Тому що насправді люди, які мають таке серце, дуже хочеться, щоб їх було більше.
0: Дякую.
11: Дякую вам. Це був «Білий чай». Побачимося на першому міському.
9: Проєкт «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
10: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
9: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
10: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
9: На першому міському радіо.
2: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Днями в Одесі відбулася подія, яка може стати важливим кроком для розвитку археологічної науки та популяризації культурної спадщини регіону. В Одеському археологічному музеї Національної академії наук України пройшов перший воркшоп з експериментальної археології

0: Студенти, реконструктори та дослідники з України й інших країн обговорювали сучасні підходи до вивчення минулого та перевіряли археологічні гіпотези через практичні експерименти. Про підсумки воркшопу, результати роботи та перспективи нового центру ми поговоримо сьогодні із нашими гостями. І я рада вітати у студії Оксану Грицюту, докторку філософії, голову громадської організації «Одеське товариство історії і старожитностей», координаторку проєкту «Таймкрафт Одеса», Центр експериментальної археології, та Ольгу Демченко, докторку філософії, членкиню громадської організації «Одеське товариство історії старожитностей» та наукову консультантку та тренерку проєкту «Таймкрафт Одеса». Вітаю, пані, в нашій студії.
1: Вітаємо, дякуємо за запрошення.
0: Знаєте, дуже цікаво нам усім, тим, хто не дотичний до археології, загалом почути про те, що відбувалося і загалом, які такі новітні підходи існують сьогодні в цій царині. І, пані Оксано, давайте, мабуть, спочатку почнемо, як взагалі виникла ідея створення такого центру експериментальної археології і в чому вона експериментальна, які експерименти на кому чи на чому ставили ці три дні?
1: Ми в музеї, науковці, які працюють в музеї, оскільки це наша пряма робота, да, займатися наукою, писати наукові статті, мали бажання і мали багато ідей, які можна було втілити, але через те, що зараз дуже така скрутна ситуація в державі, ми розуміли, що наші проекти потребують додаткових ресурсів. І тому от одна з задач, яку стоїть перед нашим науковим товариством, яке ми відкрили, Одеське товариство історії старожитностей, була якраз допомогти вченим створити належні умови для проведення досліджень. І ми цю ідею втілили, ми відкрили товариство, ми запросили до нас науковців, студентів, просто людей, які цікавляться історією та археологією. У нас вже є такий
0: клуб,
1: да, десь близько 30 людей, які бажають займатися наукою або просто популяризацією науки. І наступним кроком стала така, знаєте, інституційний пошук проєкту, да? Тому що зараз це така загальна прийнята норма, що багато наукових досліджень відбувається на якісь проєктні ресурси. Угу. І ми подали заявку до громадської організації «Куншт», і нас прийняли в проєкт, який називається «Science at Risk». Тобто це підтримка наукових товариств під час війни та кризи. І ми спочатку, був етап навчання, дуже класне було навчання, бо таке поняття як громадська організація, воно добре відоме, але от формат наукового товариства, це для нас було трішечки нове. І за результатами цього тренінгу ми подали грантову заявку на проєкт, абсолютно, знаєте, так, не сподіваючись, бо ми тільки дебютували як товариство. Досвіду поки що у нас не було такої роботи. І несподівано наш проєкт підтримали, ми дуже вдячні за це. І тоді, знаєте, коли ідея вже починає перетворюватись на проєкт, ти вже починаєш замислюватись, що певно мають бути певні кроки. І от я дуже вдячна пані Ользі, яка долучилась до нашого товариства, яка має досвід міжнародної співпраці в експериментальній археології. Я також цим займаюся, але у нас трішки різні напрямки. Я займаюся археологічною трасологією, і там експеримент – це як додатковий метод. Угу. От Ольга, вона археолог-експериментатор зі стажем і з міжнародним досвідом. І я подумала, що от це буде прям дуже класно для нашої команди залучити її до проєкту. І ми подумали, що треба залучати молодь, тому ми залучили до нашої команди от Богдана Безрукова і Дар'ю Черненка, які... Дар'ю Чернова, вибачте. Mm-hmm. Це наші студенти, які щойно закінчили навчання, але протягом свого навчання вони дуже багато допомагали музею на волонтерських засадах. І от коли закінчили університет, зараз вони готуються до вступу в аспірантуру, вони дуже багато часу проводили, просто дзвонили, приходили, казали, якщо треба допомога, звертайтесь. І ми подумали, що це буде класна команда, тобто люди, які хочуть цього робити і які мають досвід. І так у нас утворився цей проєкт. Перша, да, якби ідея.

0: Це провести воркшоп, тому що в Україні багато дослідників займаються експериментальною археологією в тій чи іншій царині, але такого єдиного центру, який би став платформою і допомагав би дослідникам проводити дослідження, от його не було. Тому у нас виникла ідея створення такого центру саме на базі Одеського археологічного музею, як наукової установи саме. Ми дуже вдячні дирекції музею, яка підтримала нас, наші абсолютно авантюрні такі ідеї. І ми отримали тепле, приємне місце, де ми можемо це робити. І змогли, власне, провести цю подію.
1: А давайте ми спитаємо в пані Ольги. Так. Ви говорите такими термінами, які, може, для наших слухачів і глядачів не зовсім знайомі. Що таке експериментальна археологія і чим вона, пані Ольго, відрізняється від класичних археологічних досліджень?
2: Добре, так, я думаю, що це буде логічно трошки пояснити.
1: Так, так. В чому ж родзинка цього була воркшопу, чим ділилися, яким досвідом?
2: Так. Ну, якщо звичайна археологія, вона, в принципі, всім зрозуміла, і багато людей хочуть бути там з дитинства археологами. Це така мрія, з якою ми не зійшли з цієї мрії, стали археологами, а хтось мріє в дитинстві і, можливо, зараз теж хоче займатися. Тому ми дамо таку можливість, можливо, в майбутньому просто спробувати. Є археологія, яка займається дослідженням артефактів.
1: Треба відкопати.
2: Відкопати, отримати якийсь предмет.
1: Та...
2: І, як правило, ми розуміємо, що якщо ми маємо якийсь шматочок від горщика, то це просто шматок від горщика.
1: Так.
2: Але іноді бувають моменти, коли ти дістаєш якийсь артефакт землі і не розумієш його функціонального значення. Тобто, що ним робили, навіщо ви використовували, або як його зробили, як його виготовили. І тут на допомогу приходить експериментальна археологія. Ми пробуємо різними методами за допомогою давніх практик, давніх технологій зробити не копію, а щось на кшталт такого давнього артефакту. І в процесі ми розуміємо, чи правильно ми обрали технологію, або взагалі, можливо, треба щось змінювати. Це один з нюансів експериментальної археології. Є зараз безліч цікавих методів експериментальних, які є набагато складніші. Наприклад, можна робити, у нас є якась печера, де проживали давні люди, і ми хочемо зрозуміти, де розташовувалися вогнища точно конкретний період часу. Робиться експериментальна 3D-модель такої печери, і далі прораховується разом з фізиками, разом з іншими спеціалістами, де йшов конкретно дим від якого вогнища. І ми можемо чітко сказати, що в цьому місці було зручно мати вогнище, і воно там дійсно є. А за 3 метри до стіни печери, там вони просто не могли знаходитися, бо вчаділи би, так умовно. Цей раз ми почали досить з простих експериментальних штук. Я викладаю в університеті, і десь роки 4 тому я створила програму, яка називається «Курс лекційний. Експериментальні методи дослідження артефактів». Ми зі студентами вже щось робили в університеті, і зараз ми, в принципі, також робили в нашому центрі щось подібне. По-перше, ми робили глечики за давніми технологіями з глини. Ми використовували глину як промислову, звичайно, тому що її досить просто знайти, і вона досить податлива для того, щоб виготовляти це простіше. Але ми також брали глину, яка є дикою, тобто яка приближена до первісності. І тому це було такий от експеримент і просто спробувати технологічно виготовити, але і спробувати використати той матеріал, який був доступний в минулому. Також у нас був тренер, який допомагав зрозуміти присутнім членам нашого центру і нашим гостям, нашим доповідачам, яким чином можна виготовити давні знаряддя праці. Бо всі розуміють, що вони користувалися палками-камінцями, але з цих камінці потрібно обробити правильно. І якщо ви будете просто бити камінець об камінець, нічого не вийде. Потрібно знати технологію. І ми навчили присутніх, яким чином потрібно сколювати кремінь, щоб отримати або пластину, або якийсь скрибочок, або якийсь відчеп, з якого далі можна зробити знаряддя праці. Це може бути мультитул первісний, а може бути якесь конкретне знаряддя праці з однією функціональною, з одним функціональним навантаженням. Крім того, наші гості також, знову таки, експериментальна археологія – це така штука, коли ти хочеш щось зробити, і в тебе є ідея, і треба реалізувати. І наші гості приїхали з цими ідеями. У нас були київські колеги-археологи з Інституту археології, які приїхали з планом зробити невеличкі експерименти. У нас був Дмитро Гаскевич, який намагався повторити орнаментацію давньої кераміки епохи неоліту, відбивши ракушку кардіум. Це такі ракушки, які всі можуть знайти по берегу нашого Чорного моря, але вони, відбитки цієї ракушки, вони ми часто знаходимо в археологічних контекстах на посуді.
1: І, як прикрасу, так?
2: Як орнаментація посуду. Так, це оздоблення посуду і можна...
1: Естетизація вже його, не чи якийсь там є такий міфологічний момент?
2: Ні, скоріш за все, це просто якісь орнаментальні вподобання. Це такий модний тренд того часу. Але в чому сама суть експерименту? Просто зробити такий горщик з відбитками ракушки – це буде щось на кшталт квазі-археології. Тобто археологія, яка просто... копіює щось без якогось наукового навантаження. Але якщо взяти ракушку, Оксана Трасолог, вона всі ці ракушки, які ми використовувала, подивилася під мікроскопом, і там немає, крім природних якихось пляжних моментів, немає ніяких слідів. Це зафіксували, і далі цю ракушку починають орнаментувати нею горщик. Знову Оксана подивиться під мікроскопом і побачить, що цією ракушкою 100% наносили орнамент на горщик. Далі, коли ми будемо робити розкопки, ми знайдемо якусь мушлю в розкопі. І ми можемо її підняти і сказати, чи це просто випадкова мушля, або це давній грунті, орнаментир. Так. Можливо, це теж дуже цікаво. І ми подивилися з Дмитром Гаскевичем, я займаюся неолітичною керамікою, він займається. І що ми побачили, що те, що ми раніше все повністю називали гребінцевий орнамент, щось таки наносилося виключно мушлею. І це дуже цікаво, тому що це змінило уяву нашу про цю орнаментацію. І таких от багато маленьких експериментів, у нас там були перфорації хребців риб і виготовлення кістяних знарядь праці, типу іголочки. Ось такі маленькі нюанси. Тобто все, що цікавить археолога, але він не може зрозуміти точно, як це робилося, це вже до експериментаторів.
1: Слухайте, як цікаво. Це ж, знаєте, з одного боку, ну, ми дивимося, зазвичай археологи така романтизована професія, та? Ми дивимося там різні фільми, якісь фантастичні чи фентезі, і знаємо, що ой, археологи, чого тільки не знайдуть, потім і самі не знають, що з цим робити, або якусь біду накличуть. Але це тільки в фільмі, слава Богу. Але розуміємо, що це дуже потужні повинні бути знання, це не тільки якась така, знаєте, спокій, терплячість, певний час роботи, якісь певні дуже так тендітність цієї роботи, так не порушити те, що ти знаходиш. А ще й скільки підґрунтя наукового потрібно бути для того, щоб, як ви правильно відмітили, не мушлю знайти, а мушля відкинув, або камінець якийсь там не тієї форми, щоб зрозуміти, що це дійсно вартий уваги артефакт, який ви знайшли. І тому отакі, мені здається, експерименти, вони дуже потужно підсилюють досвід. Не з книжок, не з якихось наукових трудів, а саме з практики. Які головні завдання ставить центр новостворений тепер вже, пані Оксано? От провели воркшоп, побачили оці сяючі очі, і що вирішили?
3: Взагалі, мета проведення експерименту одна з... Це допомога досліднику зрозуміти матеріал, тому що коли, не маючи досвіду виготовлення от знарядь праці, наприклад, з кременю або керамічних, ти починаєш оглядати матеріал накопаний, у тебе нема розуміння, що саме ти бачиш. А, наприклад, коли ти сам взяв жовно кремня, певним чином обробив, отримав заготовки під знаряддя праці, ти тоді розумієш сенс кожної скалочки, кожного відщепа і кожного фрагменту, який ти знайшов в розкопі. Тобто ти піднімаєш артефакт, да? Там може не бути свідоцтво, що це знаряддя праці. Але ти дивишся і ти розумієш, який ланцюжок це от в цьому технологічному ряді займала от ця річ. І таким чином, пройшовши, пропустивши матеріал через руки, це стосується і керамічного виробництва. Да? От ти пропускаєш матеріал через руки, і дуже, от, до речі, цей висновок нам допомогла зробити людина, яка не є археологом, вона просто спостерігала, і вона каже,
0: що ти втрачаєш час, от відчуття часу, ти занурюєшся в той ритм життя і в той час давньої людини, і ти починаєш розуміти спосіб мислення цієї людини. Тобто ти береш знаряддя, ти робиш ту саму роботу, і ти, знаєте, як кажуть, якщо хочеш знайти злочинця, почни мислити як злочинець. Якщо ти хочеш зрозуміти людину Трипільської епохи або там якогось кроманьонця з палеоліту, стань цією людиною, почни робити цю роботу, і дійсно це допомагає нам зробити аналіз і в результаті написати статтю, яка інтерпретує життя давньої людини. І от наш центр, чому це треба робити постійно? Тому що кожен дослідник, який тільки починає свій шлях, він має пройти етап експерименту для того, щоб підвищити свої знання. Ви правильно сказали, що археологія – це не просто викопування, відкопали, порахували, сфотографували, склали. Ні. Це тільки початок, тому що основна робота археолога – це кабінетна робота. І вона починається з польового сезону, потім етап осмислення через експеримент, а потім вже етап наукового аналізу. І от центр бере на себе саме таку задачу. Ми готуємо платформу для таких досліджень, тому що от ми навели тільки кілька прикладів, а експериментів може бути багато, від якихось масштабних, от на кшталт, як наші колеги, які досліджують Трипілля, вони будують дома трипільські, mm-hmm. ми знаємо, тобто археологи знають, що трипільці чомусь свої дома спалювали. Да? Багато версій чому, але для нас та, що цікаво, зрозуміти, як це відбувалося, і побачити на власні очі, що потім, коли ми відкриваємо да, шар землі, бачимо рештки, щоб ми розуміли, що відбулося. Угу. І от ті масштабні експерименти, коли будують репліки цих будівель, потім їх спалюють, потім залишають на певний час, повертаються до цього місця і дивляться.
1: Як з ґрунтом, так? Да, це смішає, як так. Це сталося?
0: Є маленький, от моя колега Леся Кононенка, фахівець з Верхнього Палеоліту, з Інституту археології, вона виготовила голочку, якою таким типом голок користувалися люди в палеоліті. І для неї це досвід, тобто вона через руки це пропустила. І це для мене досвід, як для фахівця з експериментальної трасології. Тобто я роздивляюся знаряддя праці під мікроскопом. І коли я отримала цей зразочок, я подивилась, я побачила сліди, які я бачила на археологічних кістяних артефактах, але в мене були тільки здогадки, чому це з'явилось. А зараз, зафіксувавши
1: весь експеримент, ви можете зрозуміти, да, звідки той слід.
0: Ага, я бачу на сліди, думаю, а так ось, що це було насправді. І тому експеримент – це не щось, що відбулось раз, і ми там написали статті, зробили фотографії, і всі користуються. Ні, експеримент – це така жива наука, яка має відбуватися постійно. І ми бачимо свою основну задачу в цьому. І наступне, оскільки ми музей, ми хочемо на базі нашого центру зробити робити заходи з популяризації археології, тобто через проведення майстер-класів для всіх бажаючих. У нас є тренери, ми плануємо організовувати події, запрошувати наших гостей, щоб вони також занурились у цей процес.
1: Це неймовірно, тому що, знаєте, я от тільки хотіла переадресувати пані Ользі питання, чи як викладачка, чи багато бачить студентів в цій царині, чи багато зараз молоді хоче піти саме в професію археолога. І я знаю, просто я дуже зраділа, знаєте, коли часом в дитячий світ прийшли різні експериментальні ці технології, є набір для маленького археолога. Ну, там, звісно, все штучно зроблено, там треба розібрати якусь закам'янілість і знайти там або мушлю, або там щось там, ну, типу рештку динозавра, але дитина цим займається, там є інструкція, або там хімік, а вони це випробовують вдома у якості гри. Але якщо були б такі реальні, з реальними, ну, це ж герої для них, ви люди, які вже стали археологами і вже мають досвід, це було б неймовірно. Чи багато зараз майбутніх археологів, пані Ольга?
2: Ну, насправді, студентів не так зараз багато взагалі у нас. Але, тим не менше, людей, які цікавляться археологією, серед студентства досить багато, бо це просто цікаво, перш за все. Коли вони починають щось пробувати і робити, нехай ця людина все життя планувала бути істориком, але коли вона пробує археологію, то вона також буде займатися цим, бо це справді надзвичайно незвична професія. І те, що романтично, так, але це і фізично складно, але дуже цікаво. І студенти завжди з задоволенням долучаються до всіх наших заходів, до всього, що ми їм пропонуємо. Я ще хотіла, якщо можна, доповнити Оксану, да, про те, що я абсолютно згодна з тим, що є польова археологія, є археологія кабінетна, тобто лабораторна, камеральна археологія. Але експерименти, вони абсолютно різні. І я хотіла згадати також один з напрямків мрії нашого центру – зробити щось на кшталт експериментального поселення. У мене є досвід досить великий участі у реконструкції первісного життя. В основному це за кордоном, не в основному, просто за кордоном. Ми кілька років поспіль, ми їхали невеличкою командою, які, в принципі, також археологи-експериментатори, і селилися в резервації, де не живуть люди. І кілька тижнів ми повністю відмовлялися від благ цивілізації для того, щоб пожити як люди десь приблизно 8-10 тисяч років тому. Абсолютно нічого в нас не було, всю їжу ми добували самі, ми будували собі самі житло, все робили самі. І потім, коли ти занурюєшся в от таку от археологію, коли ти відчуваєш світ, як це відчувала людина 8 тисяч років тому, ти по-іншому починаєш аналізувати археологічний матеріал. Тому що я польовий археолог, я працюю з матеріалом, у нас через тиждень новий сезон, ми виїжджаємо в поле. Але коли ти поселяєшся як первісна людина, ти така, а, значить, не завжди ця семантика цих рок-артів, малюночків на скелі, це не завжди щось означає, тому що ти сидиш ввечері перед вогнищем і щось малюєш на камінцях, взагалі без будь-якої думки про це. І там якісь рисочки, трикутнички, квадратики. Коли ти дивишся це в публікаціях у людей, вони, ага, можливо, це був якийсь давній календар. Насправді, ні, це просто були маленькі трикутнички, палички і так далі. І коли ти студентам розповідаєш про такий досвід, це зовсім інакше, ніж просто теоретична археологія в університеті. І, звісно, це їх якось підкупає, вони хочуть це спробувати. Це складно, тому спочатку їдемо в поле, це буде лайт-версія, хай покопають з лопатою, а тоді, коли можна організуватися і виїхати десь за межі цивілізації, вони можуть це зробити також. Тобто студентам завжди цікаво те, що незвично, і те, що не пропонують їм в інших вузах, в інших центрах і так далі. Археологічний музей на сьогоднішній день, він є центром такої об'єднання археологів всіх одеситів.
1: Концентрація, так,
2: концентрація, да, консолідація, я б навіть сказала, оскільки я не працюючи в музеї, я знаю, завжди знаю, що вони раді, якщо я прийду студентами, раді просто археологам, які завітають і запропонують якісь свої проекти. І насправді це дуже круто. Це останні роки, зараз музей, він дуже сильно привертає увагу і студентства, і задовільняє всі їх бажання в роботі як археолога. Це дуже круто.
1: Ви знаєте, цікаво, ви розповідаєте, обидві наші гості кажуть про польові роботи. Як ви взагалі знаєте, де копати? Це прийти, це тут копаємо студенти, а тут не копаємо. Є цікаве питання, чи можна в себе, до прикладу, на городі щось викопати таке цікаве і цінне, тому що всі зазвичай думають, що якось там монетку викопають, якось там, не знаю, там 50 років тому, чи там чомусь не сподіваючись навіть на те, що знайдуть щось старіше.
2: Ну, перш за все, прошу, ніхто не копайте в себе на городі, бо це не дуже законно, і це руйнує культурний шар. Коли ви покопаєте маленькі ямки, а потім прийдуть археологи і хочуть зрозуміти контекст, він буде весь в ямках. Теоретично, археологія може бути скрізь. Але, звісно, ми не виходимо в поле, не беремо лопату і не починаємо накопувати маленькі ямки. Дай. Поки щось не знайдемо, 20 метрів глибину, то 20. Ні, є такий термін, як археологічна розвідка. Вона може бути інструментальна, тобто коли ми вже беремо лопату і безпосередньо занурюємося в ґрунт, буває безінструментальна, тобто візуальна розвідка. коли ми методично ходимо і перевіряємо, чи є на поверхні землі якісь невеличкі артефакти, які через ерозію ґрунту, через якісь інші пертурбації в ґрунті, наприклад, аграрії щось там збирали урожай і трошки зацепили культурний шар, і щось вилізло. Ми дивимося на полі, що валяється, все збираємо з чіткою фіксацією координат, і тоді ми бачимо, де є концентрація знахідок, і ми розуміємо, що плюс-мінус тут щось буде. По обривам річок можна також дивитися, що є
1: по
2: в обривах,
1: так?
2: Та, якщо є оголення ґрунту, якщо є нори. Нори також, лисички, всякі землеринні тваринки, вони допомагають нам копати, хоч і псують також стратиграфію і культурний шар, але вони виносять на поверхню. Коли археолог йде копати, він чітко знає плюс-мінус, який період там є, і плюс-мінус, які кордони цієї пам'ятки. Для того, щоб чіткіше зрозуміти, вже копають невеличкі ямки, шурфи вони називаються, і тоді ми знаємо дуже чітку локалізацію. Просто так вийти в поле і щось накопати практично нереально. На городі можна. У нас Україна дуже багата на археологію. Археологія починається в Україні, там, по офіційним даним, 1 400 000 років тому, це найдавніша пам'ятка. І закінчується археологія, я вам скажу, що вона не закінчується. Тому що, в принципі, навіть там період Другої світової війни – це вже теж археологія. А 50-60 роки, якщо щось цікаве можна викопати, також археологія. Вона абсолютно різна. Тобто, в принципі, все, що було в минулому, і можна дістати шляхом археологічних розкопок – це є археологія. Тобто, на городах точно щось є.
1: Ну, я не, знаєте, не підбурювала копати на городах, але ж люди могли обробляти щось і знайти. Тоді тут отже ми даємо пораду від наших експерток не копати далі і не намагатися викопати щось іще, тому що якщо ви побачили якийсь там шматочок, ну, на вашу думку, цікавий якийсь керамік, краще звернутися до музею, показати, і якщо там дійсно реально якась цікава місцинка, і тоді ви будете сприяти науковим відкриттям, певним новим здобуткам і роботі наших науковців. Це дійсно гарно. Я бачила, знаєте, наші школярі з паном Ждановим, вони ходять куяльником, вони окаменілості шукають для свого клубу. Так. І там потім показують якісь мушлі, якісь там частинки, що мають такий, знаєте, відтиск десь у камінцях. От вони там займаються такою невеличкою роботою, але там пан Дмитро підкреслює, що треба завжди дуже обережно, він, знаєте, навчає вже школярів з перших днів, що це не просто так, як, знаєте, пограбування місцевості, що знайшли, то і будемо хапати і розтягати по домівках. Які, пані Оксано, археологічні культури та епохи ми можемо зустріти на території сучасної Одеси та Одещини?
3: Ну, щодо періодів, у нас є чудовий приклад, печера Ільїнка, це палеолітичної доби пам'ятка. Відносно нещодавно, от у 2021 році, от Ігор Піструїл, наш колега, фахівець з палеоліту, він же директор Одеського археологічного музею, він проводив дослідження в Дюківському парку і знайшов кремінні знаряддя також палеолітичної доби. Тому у нас є такий жарт, що там сперечаються, скільки років в Одесі, ну ми вже точно знаємо, що з доби палеоліту тут жили люди. От. Дуже, скажімо так, красивий є пам'ятка. Це початок, кінець доби енеоліту, початок бронзи. Це усатівська культура. У нас є усатівський курган. Знаменітий дуже, і у нас є в Одесі навіть зараз музей, у нас невеличка експозиція, можна прийти подивитися матеріали з цієї пам'ятки, це недалеко від нас. Ну і, звичайно, античність. Взагалі, от Одеське товариство історії старожитностей, воно починалося як центр вивчення античності, тобто дослідники, які опікувалися археологічними розкопками півдня України і Криму, ну, скажімо так, і, мабуть, на певному етапі вони набридло їм туди-сюди їздити, тому вони оселилися в Одесі, створили спочатку Рішельвецький ліцей, потім Новоросійський університет, створили товариство, музей при товаристві, і у нас дуже багато античності, навіть у нас на Приморському бульварі, да,
1: так,
3: є.
1: Так.
3: І от за підрахунками дослідників, на території Одеси від 6 до 8 античних поселень тільки було знайдено. Ну і от навкруги ми знаємо Тіра,
0: Ніконі, давня пам'ятка. І також багато є слідів середньовічної доби, кочовики, які були, це вже 12-13 століття, скіфи, сармати, це починаючи з 7 століття до нашої, кімрійці навіть раніше, і до перших століть наших. Тобто, в принципі, у нас є все, знаєте, як кажуть, в Одесі є все.
1: Дуже багата земля і дуже багато цікавило народів, так, і вони всі залишили по собі слід. Як знаєте, один мій знайомий сміється, каже, що ж ми залишимо по собі, тільки пластик, який не утилізували. Каже, що ж ми такого унікального можемо залишити, щоб за багато років після нас вже відкопали наш культурний шар, окрім цього всього, що не переробили, щось цікаве, чи знайдуть після нас. Скажіть, а наскільки, пані Ольго, люди знають про це? Наскільки от у нас у всіх є своя мильна бульбашка, в якій ми живемо, навколо нас люди, які оточують, які в курсі наших хобі, професій, таке інше, але от чи цікавляться люди загалом, на вашу думку, історичною спадщиною і навіть от на такому рівні, щоб, от знаєте, більше дізнаватися і більше поринати в експерименти, в екскурсії, в музеї та таке?
2: Так, я думаю, що люди діляться на кілька груп. Наприклад, люди, які питають, чи багато ми знайшли динозаврів, яких ми не копаємо, бо ми не палеонтологи. Ми займаємося періодом з моменту появи людини. Динозаври були набагато раніше до того. Є люди, які завжди, я вже казала, що в мене, мабуть, кожен п'ятий завжди скаже, що я в дитинстві мріяв бути археологом. Я така, а чого ж не став? Що відбулося? Що не так? Є люди, які досі цікавляться.
1: Ви не з'явилися в житті цієї людини. От таким з експериментальними проєктами.
2: Але ми з дитинства хотіли бути археологами, зберегли це бажання. Але ми завжди раді поділитися своєю професією, хоча б там на тиждень, на два, на один день, на одну годинку, і людям це цікаво. Я бачу, як люди зацікавленням приходять і в археологічний музей. Дещо для них не зрозуміло, але для того і існують спеціалісти, археологи, які завжди хочуть пояснити, поділитися своєю роботою і своїми результатами. Коли ти знаходишся на розкопках, завжди всі машини будуть зупинятися, питати, що ви тут копаєте. Знову питання, чи багато золота не знайшли?
1: Знаєте, завжди у нас питання такої нашого суспільства. Так, а що ви з цього заробите? А що багато коштує це? Оцей залишки горщика, не знаю, що він, нічний чи для їжі, але скільки він коштує, так?
2: Так, я займаюся епохою мезоліту, неоліту, і в мене просто нема металу. Взагалі, люди ще його не знали. Але я думаю, що останніми роками, можливо, там років 5, можливо, 10, все більше і більше йде зацікавленість нашим минулим, нашою культурною спадщиною. І це дійсно воно прогресує серед суспільства, і ми бачимо зацікавленість населення. Це правда. Від дітей, які починають цікавитися історією, археологією, і закінчуючи дідусями, бабусями, які також зацікавленням приходять і щось нам розповідають, і або ж просто хочуть щось дізнатися. Коли ти приїжджаєш як археолог в якесь село, ми, як правило, десь живемо в селах, бо де знаходиться пам'ятка, там ми і живемо. І все, всі місцеве населення, воно прийде і розповість нам 150 тисяч різних історій, де знаходилося яке поселення, тут Черніхів. Воно іноді не відповідає дійсності. Але історії у нас маса. І кожен каже, 50 років тому тут копали
1: горб. Це народний фольклор, це інший спеціаліст потрібен приїхати.
2: Але так, дійсно, цікавляться люди.
1: Мені здається, знаєте, що з розвитком всіх оцього автоматизованої праці і нашого, взагалі, цифрового суспільства, ми багато говоримо про те, що люди хочуть, по-перше, тримати щось в руках реальне. Це ми чому там повертаємося до паперових книжок, до певних предметів. Зараз наші нові покоління вже касети з програвачами для касет, з плеєрами купують, тому що ця музика, яку можна потримати в руках. І ми жартували, що є такі покоління, що пам'ятають, як олівцем перекручувати касету. Але насправді там я бачила 15-річні підлітки на нашій староконному ринку купуються і касети, і ці програвачі. Тобто люди хочуть щось потримати і щось зробити. Оце горщик виліпити десь на майстер-класі чи власну чашку. А як воно робиться? Тому що ну, ти зайшов в магазин, будь-яку можеш купити, а тут приклав якісь зусилля, душу, щось якось розмалював, потім запекли в печі, якщо це запікається, так, глина, то люди починають розуміти процеси. Я пам'ятаю, знаєте, один з телепроєктів на наших центральних телеканалах, де там кулінарних, де вони робили вершки, і як вони годинами там збивали оцим знаряддям, і він такий, серйозно, да щось, як же ж це можна, скільки, вже руки болять, ноги болять, спина болить, як вони це робили, а ми взяли там на поличці, так, свою баночку вершків, пішли і використали. Мені здається, це, ну, по-іншому відкриває життя, і зараз суспільство дуже на це так сфокусоване, а якщо прийти до музею, а музей, до речі, друзі, до початку повномасштабної війни, там просто можна було біля кожної експозиції дивитися грецьку, там старовинну якусь культуру. Взагалі починаєш задаватися питанням, як люди багато-багато там століть тому, тисячоліть, додумалися взяти матеріали і зробити. Ну, якщо ми говоримо про античну культуру, то взагалі це треба таке...
4: Окрема передача до цього потрібна.
1: Це треба прям такі вміння і такий розвиток мати в суспільстві, щоб це відтворити. Тобто, ну, звісно, зараз ці експозиції, вони оберігаються для того, щоб не було ніяких, знаєте, проблем, там, пожеж, руйнувань. На початку повномасштабного вторгнення взагалі говорили про грабіж, як на Херсонщині, так, щоб не покрали росіяни наші здобутки. Все це розуміємо, що нам треба дочекатися, але от, як підкреслила пані Оксана, є певні експозиції, ви можете прийти і подивитися. Що, якщо ми говоримо зараз про от останній воркшоп «Timecraft Одеса», чи буде він повторюватися, пані Оксано? Чи це був поки що грантовий проєкт і є як теж експериментальним для того, щоб в подальшому його впроваджувати, рекомендувати або самим виїздити в різні локації і проводити його на базі інших музеїв?
5: Так, ці види роботи також ми плануємо. Дійсно, це була така проба пера і випробування наших власних можливостей, наших спроможностей, чи взагалі ми подужуємо, да, цей тип роботи. І в майбутньому ми плануємо робити тематичні воркшопи, тобто запрошувати фахівців з певних галузей, бо знову ж таки, археологічний експеримент – це настільки широке поняття. Навіть археологічним експериментом може бути випробування якогось софту для аналізу археологічних матеріалів. Це теж експеримент, тобто, і в якому беруть участь не тільки археологи, а й програмисти, наприклад. Да? Ми ставимо перед ними задачу, ми пояснюємо, що нам треба, вони роблять якийсь софт. Може бути воркшоп такого напрямку. Може бути воркшоп з цифрової археології. Да? Наприклад, те саме 3D-моделювання, яке використовувалося зовсім з іншими цілями, але зараз це вже цілий напрямок в археології. Може бути такий воркшоп. Може бути прикладний емпіричний воркшоп, да, з відтворення давніх технологій. Тобто, тому ми і створили цей центр, тому що робота нескінченна. І ми плануємо, у нас от, ну, цей якби, посил, да, в археологічну спільноту ми зробили, і ми раді допомогти от, археологам, фахівцям з будь-якою ідеєю. І в майбутньому ми плануємо, ну, по-перше, дійсно залучати грантові кошти, бо це дуже комфортно і це
1: розширяє можливості,
5: підсилює
1: так.
5: нас. Але і власними силами ми також можемо це робити. Тому це, як ми бачимо, це такі тематичні воркшопи, які висвітлюють окрему якусь проблему і допомагають її вирішити. Тому ми запрошуємо всіх фахівців, які є, у яких є ідеї до на співпрацю з нашим центром.
1: А з того, так, ви хочете?
2: Якщо можна, маленька ремарочка, чисто.
1: Так, Ольга.
2: Я б наголосила на тому, що Timecraft Одеса – це постійно діючий тепер центр. Тобто він буде постійно працювати або як науковий центр, в тому числі як науковий центр, і ми будемо результати виставляти. Але також буде як і центр популяризації археології, і потрібно просто слідкувати за анонсами.
1: Я це от тільки все... хотіла так. спитати, оці 3 дні ви працювали, і чи будуть якісь публікації на сайті так. музею, так. чи, може, цифрові ну, результати цих експериментів, якісь висновки, чи, може, це будуть якісь паперові видання, що це буде?
2: Ну, в першу чергу, у нас вже є невеличкі звітні фотографії, маленький резолюшн, якийсь заключення по кожному дню нашого воркшопу. Але, звісно, у нас є окремі великі експерименти, і всі ці експерименти будуть опубліковані. Нам запропонували наші колеги з Києва, буде виходити журнал науковий, і ми ці і про роботу нашого центру там опублікуємо статтю, а також статті наших дослідників по результатам проведених експериментів. Ну, і крім того, звісно, в планах ми плануємо, у нас є і сторінка нашого товариства у Facebook, є у нас сторінка центру TimeCraft Odessa в Instagram. Ми все будемо розповідати, тобто у нас були невеличкі експерименти, ми це все зробимо такими гарними дописами. Поки що немає ще публікацій. Коли вийдуть публікації, теж поділимося.
1: Анонси також можна на сторінках цих знайти, чи десь ще будуть?
2: Звісно, анонси – це у всіх соцмережах.
0: Ну, в партнерстві товариства і центр працює в партнерстві з музеєм, тому анонси будуть і на сторінці товариства,
1: і музея.
0: І музея,
2: тобто будуть дублюватися.
0: Так, тобто, хто захоче відвідати нас, у нього буде така можливість, просто підпишіться на наші сторінки і слідкуйте за анонсами.
1: І там буде окреслено, в принципі, для кого буде зрозуміло і для кого буде прийнятний цей процес, цей певний експеримент, який проанонсується. Або це науковці, прям науковці, або це може бути турист, який приїхав, або пересічний одесит чи людина, яка просто в неї таке є хобі, вона читає, вона дізнається, що ось про археологію, і вона може долучитися. Це буде окреслено саме в анонсі, правильно?
0: Так.
1: Дякую вам. Дякую, і я, от, знаєте, подивилася, що з 1 липня початок реєстрації значить вступної кампанії 2026, і треба сказати, що мало нам гості сказали, мало в нас археологів. Ви чуєте, яка це цікава робота? Це ж просто, це не про фільм «Мумія», звісно, але ви знайдете набагато цікавіше те, що було насправді тут і зараз на наших землях, скільки народів, скільки культур, скільки цікавих моментів, це може, ви знайдете одну детальку, а вона може змінити весь погляд науки. Я думаю, що про це мріє кожен археолог, але навіть дослідити досконало ту культуру, вже скільки багато років це відбувається, але все одно кожен рік на отаких польових, як пані Ольга підкреслила, дослідженнях знаходиться щось нове, що доповнює цю картину і дозволяє нам побачити, якими були наші пращури, і не тільки, хто тут жив, хто ходив, що робив, і наскільки майстерно проживало суспільство, і що собі дозволяло, які привілеї в той чи інший момент. Нагадаю, з нами у студії були сьогодні гості Оксана Грицюта, докторка філософії, голова громадської організації Одеське товариство історії старожитностей, координаторка проєкту TimeCraft Odessa, центр експериментальної археології, та Ольга Демченко, докторка філософії, членкиня громадської організації Одеське товариство історії і старожитностей та наукова консультантка та тренерка проєкту TimeCraft Odessa. Отже, друзі, почули сьогодні, що перший воркшоп завершився, але започаткована ним робота лише набирає обертів. Центр експериментальної археології став і буде майданчиком, де наука виходить за межі теоретичних досліджень і дозволяє буквально відтворювати технології та практики минулого. Сподіваємося, що ця ініціатива сприятиме розвитку археологічних досліджень, залученню нашої молоді до науки і популяризації багатої історичної спадщини Одещини. Дякую нашим гостям за цікаву розмову. І з вами був проєкт «Код доступу». І я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
6: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

0: все, коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

діти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурд, чи кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд, чи кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.